0: Fréquence 11958, Turkcell 3A, polarisation horizontale sur la fréquence 11096 et Galaxy 19, polarisation verticale sur la fréquence 11960.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, راديو صداي تركيا.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nın ses radyosu.
6: أوف دي راديو غلاس تركيا.
7: تركيا'nın ses radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на радио гласът на Туркия.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是土耳其之声广播电台.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیهی زاین رادیو گایان.
15: اترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایج رادیو وچه ترکیه.
18: گواریت گولس ترکیه.
19: ایفیر دا. Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona. Türkiye Ovası Radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
21: Giderre bir amuriye Türkiye.
22: İni adala Radyo Suara Türkiye.
23: Hini daya Kiswahili Sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efir de Turkiye Ovoz Radio.
6: It Turkiye hangia radio ya?
8: Ovde Radio Glas Turkiye.
1: Türkiye öne radyosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Hörmətli radio yanılıqçılı, əmdi xəbərlə analizçilər. Bunun da Türkiyə rayonu yanılıqları, şundaqla dünya vəziyyəti münasibətlik ən yanılıqçılarını sələ bilən ortaqlaşımız. Qanundaqda da qıtana xəbərlərimizdə bolsun. İsrailiyə işğalasıdaki Şərqi Qudrusda yeni bir qanunsuz olturaq rayon planını ilgir sürməkdə. İsrailiyə işğalasıdaki Şərqi Qudrusdaki pələstilliklə məhəlləsi boğanın 10 lesonda təxminən 450 qanunsuz olturaq uy quruş planını təsdiqladı. İsrailiyə kişilik hüquq təşkilatı İr Amin məzkur qoruluşunun 2 yıllık doğultuşdan keyin qaytadan canlandırılğanlığını bildirdi. Mezkur grupu bu planı mislisiz deb süpətləb, onun təxminən 2000 qanunsuz İsrailiyə köçmənini orulaşdıralaydıqallıqını və rayonun nüfus qorulmasını körünərlik dərəcədə özgərtib etdiqallıqını oturuqa qoydu. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı işğalasıdaki Pələstin territoriyasıdaki İsrailiyə olturaq rayonlarının xalqara qanun qasasının qanunsuz işkəlliğini və işki dövlətlik həl qılış çərisinin mümkünçiliğini acizlaşdırıb etdiqallıqını təkidləməkdir. Suriya Əsad hakimiyyəti ağdırılğandan keyin yeni parlamentine xizmətə kirişdirib yeni bir səhifə açdı. Suriya prezidenti Ahmed Şarab Bashar Əsad müstəbit hakimiyyəti 2024-cü il ağdırılğandan bu yana tunca qatım yeniden saylanğan parlamentin açılışını yeni bir səhifə deb süfətlədi. Parlament əzalarına xitab qılğan Şarab ularni məsuliyyətçiliyi və öz işlərini pişiq buluşqa çaqırdı. O, diyalogunu küçəytişke, qanunun üstünlüğünü qoğdaşqa və dövlət orqanlarını asıraşqa dəvət qaldı. Yeni 210 əzalı Xalq Məclisi də prezident tərəfindən təyinlənən 70 əza bab olub, bunların 15-i ayal parlament əzasıdır. Parlament qanun layihələrini təyərləş, dövlət hamçötünü təsdiqləş, xalqaralıq kilişimlərini maqullaş və Suriyanın 4 illik ötkünçü məzgilinə nazarət qilishqa məsul boludu. Amerika bilen İran'ın özara hücumları neticesi de Hormuz Boğazı'daki ciddiçilik kaydedin baş götürdü. Amerika Koşmuş Tatları bilen İran oturusu'daki ciddiçilik yeni bir baskışı kadem koydu. Amerika Merkezi Kumandalık Ştabi yakşembe günü İran'a karşı yeni bir katımlı hücum dolgunu kozgap, onlar için nişanlı bombardıman kılgandan keyin İran armiyası bilen İslam İnkılap Muhafizatçılar Koşunu, Bahreyn, Kuveyt ve Yordaniyadaki Amerika'ya münasibetlik bazılarını nişan kılgan aldı, kengkülemlik başkurulgan bomba ve uçkusuz hava aparatı hareketini başladı. Bu hareket cereyanda Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Armiya Bazısı, Kuveyt'teki İşki Hava Armiya Bazısı ve Yordaniyadaki Şahzade Hasan Hava Armiya Bazısı zerbe obyekti kılındı. Şahzade Hasan Bazısı'daki yakılgı baklar bilen okluru ambarları otketken bulup, Şeyh İsa Bazısı'daki tikuşar remont silahları, bir tane P-8 tiplik aeroplan ambarı ve Amerika'nın bir uçkusuz hava aparatı kumandalık kontrol merkezi zerbi göçürdü. İran İslam İnkılabi muhafizatçılar koşunu ötken 48 saat içinde gözüp iniklanan bu noktalara kılınan hücumun Amerika'nın İran deniz boyudaki bazılarına kılınan hücumlara kaytırılan cevabının birinci baskıç kelliğini bildirip kaytırma zerbe bir şerketinin davamını işin kalıqına gahlandı oldu. İran Taşkışlar Ministerliği bayanat ilan kılıp hoşun devletlerine öz teritoriyasının Amerika tarafından İran'a karşı işiltileşik yol koymaslıkla gahlandı oldu. Şundakla İran'a karşı hücum kılışkı işiltilgen her kandak çayının kanunluk nişan deb kabul kılındığı ve hücum membesinin bir vasıta zerbi obyekti bulunduğu kalıqını tekitledi.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 13-ünə olan Azərbaycan rəyindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırdan Qarabağ ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Rəcəb Özdən bəydir. Verilişimiz Türksatın 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, Nazir Hakan Fidan bugün Parisdə Ukrayna mövzusunda keçiriləcək Könüllülər Kollegiyasının liderlər samitində iştirak edəcək. Hakan Fidanın samitdə Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanı təmsil edəcək qeyd olunub. Görüşdə Hakan Fidan həmkarları ilə 7-8 iyul tarixlərində Ankarada keçirilən NATO samitində qəbul edilən qərarların Ukrayna üçün potensial nəticələrini müzakirə edəcəyi bildirilir. Hakan Fidan'ın samit çərçivəsində Türkiyənin Ukrayna müstəqilliyini, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə dəstəyini bir daha dilə gətirməsi gözlənilir. Nazir həmçinin Rusiya-Ukrayna müharibəsi kontekstində cəbhə xəttindəki son vəziyyət və müharibənin başa çatması istiqamətindəki diplomatik səylərlə bağlı rəsmi Ankaranın mövqeyini bölüşəcək. Qeyd edək ki, Hakan Fidan samit çərçivəsində Türkiyənin Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətlərini yenidən danışıqlar masasına qaytarmağa hazır olduğu vurğulanacaq. Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəsmi internet saytında xüsusi kolleksiya bölməsinin fotoşəkilləri hissəsinə yeni şəkil əlavə edilib. Sözgedən arxiv fotosu 1901-ci ildə Razqradda anadan olmuş və Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin heyətində mühim vəzifələr icra etmiş Arif Necib Qaşqatıya məxsusdur. Fotoşəklin yanında Qaşqatayın həyatı və fəaliyyəti haqqında aşağıdakı məlumatlar yer alıb. 1901-ci ildə Razqradda anadan olan Arif Necib Qaşqatı 1931-ci ildən 1950-ci ilə qədər şəhid olana qədər Balqarıstanda Milli Təhlükəsizlik Kəşfiyyatının daxilində mühim vəzifələrdə çalışmış, Türkiyəyə qarşı yönlən kəşfiyyat fəaliyyətlərinin qarşısının alınmasında böyük rol oynamışdı. Trakiyada bir çox İstanbul qəzetinin müxbiri kimi fəaliyyət göstərən, Balqar dilini mükəmməl bilən və Balqarıstandakı türk soydaşlarımız arasında Cənab Hristo ləqəbi ilə tanınan Qaşqatı xidməti dövründə güclü xarakterli seçilmişdi. O, 1950-ci ilin iyun ayında Balqarıstan sərhədini keçərək Edirnəyə daxil olmağa çalışarkən hər iki tərəfə işləyən Balqar agentinin xəyanət nəticəsində şəhid edilmişdi. Ruhu şad olsun. ABŞ İranın cənubundakı şəhərlərə hücum edib, nəticədə çoxsaylı partlayışlar baş verib. Məlumata görə İranın Bəndər Abbas, Sirik və Cask şəhərlərində və Geşm adasındakı yeni partlayış səsləri eşidilib. İran mediasının yaydığı məlumata görə ölkənin cənub bölgələrində yerləşən Sirik və Bəndər Abbas şəhərlərində ümumilikdə 10 partlayış qeydə alınıb. Mehr xəbər agentliyi partlayışların Buşehr əyalətində də eşidildiyini bildirib. Hörmüz

Qusqan vilayəti isə hadisə nəticəsində hələlik heç bir ölüm halının qeydə alınmadığını açıqlayıb. İran bölgədəki ABŞ-a məxsus hərbi bazaları hədəf alan geniş miqyaslı raket və pilotsuz uçuş aparat əməliyyatına başladığını bəyan edib. İran dövlət mediasının yaydığı məlumata görə zərbələr İordaniya, Bahreyn və Kuveytdəki hava bazalarına endirilib. Qeyd olunub ki, bu hücumlar rəsmi Tehranın ABŞ-ın hərbi zərbələrinə cavab məqsədi daşıyır. Tehran hakimiyyəti həmçinin xəbərdarlıq edib ki, İrana qarşı hücum məqsədi ilə istifadə olunan hər bir məntəqə qanuni hədəf kimi qəbul ediləcək. Qeyd edək ki, İran rəsmi Vaşinqtonla son vaxtlar imzalanmış memorandum pozmaqda, müharibə cinayətləri törətməkdə və Hürmüz boğazından keçən gəmilərin hərəkətinə mane olmaqda ittiham edir. İsrail işğal altındakı Şərqi Qüdsün fələstinlilərin yaşayan Ümlison məhəlləsində təxminən 450 qeyri-qanuni yaşayış evinin tikinti planı təsdiqləyib. İsrailin Ayer Amim İnsan Hüquqları Təşkilatı layihənin 2 illik fasilədən sonra yenidən aktivləşdiyini bildirir. Təşkilat bu planı göndərməmiş addım kimi, görünməmiş addım kimi qiymətləndirib. Qeyd olunub ki, bu layihə təxminən 2000 qeyri-qanuni İsrailli köçkünü evlə təmin edə bilər. Bu isə bölgənin demokratik strukturunu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcək. Qeyd edək ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bəyan edir ki, İsrail işğal altındakı Fələstin torpaqlarında İsrailin yaşayış məntəqələri salması beynəlxalq hüquqa ziddir. Bu addım həmçinin iki dövlətli həll variantının reallaşma ehtimalını da zəiflədir. Suriya dövlətin prezidenti Əhməd Əl-Şara Bəşər Əsəd rejiminin 2024-cü ildə süquta uğramasından sonra İlk dəfə toplanan yeni seçilmiş parlamentin açılışını yeni bir səhifə kimi qiymətləndirib. Deputatlar qarşısına çıxış edən Əhməd Əl-Şara məsuliyyətli və səlahiyyətli olmağa çağırıb. O, dialoqun gücləndirilməsinin, qanunun aliliyinin təmin edilməsinin və dövlət qurumlarının qorunmasının vacibliyini vurğulayıb. Qeyd olunur ki, yeni 210 yerli xalq məclisində prezident tərəfindən təyin edilən 70 üzv var. Onlardan 15-i qadındır. Bildirilir ki, parlament qanunlarının hazırlanmasına milli büdcənin və beynəlxalq müqavilələrin təsdiqlənməsinə cavabdeh olacaq. O, həmçinin Suriyanın 4 illik keçid dövrünə də nəzarət edəcək. Ukrayna ordusu bir gecədə Rusiyanın kölgə donanmasına aid 14 gəmiyə zərbə endirib. Qara dəniz və Azov dənizində həyata keçirilən hücumlarla bağlı verilən rəsmi açıqlamada 6-13 iyul tarixlərində ümumilikdə 90 gəminin hədəf alındığı bildirilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, Rusiyaya məxsus tanker və bərələrin sıradan çıxarılması rəsmi Moskvanın beynəlxalq sanksiyalardan yayılmasını çətinləşdirir. Bu zərbələr həm də Rusiyanın hərbi iqtisadiyyatına zəiflədir və cəbhədəki qüvvələrin təchizatını tədricən azaldır. Komandanlıq keçirilən əməliyyatların video görüntülərini də paylaşıb. Sudanda antiterror məhkəməsi Çevik Dəstək Qüvvələrinin başçısı Hamiddi kimi də tanınan Məhəmməd Həmdan Dagalonu qiyabi olaraq ölüm cəzasına məhkum edib. Hamiddi 2023-cü ildə Qərbi Darfurun sabiq valisi Xamis Abdullah Abarbakarın öldürülməsində təqsirli bilinib. Məhkəmə Hamdininin cinayətləri planlaşdırmaqla və törətməkdə məsuliyyətə hesab edir. Onun müavini də planlaşdırmada və cinayətlərə iştirakda təqsirli tanınıb. Məhkəmə həmçinin Hamidinin müavini və qardaşı Əbdürrəhim Həmdan Dagalova daxil olmaqla daha 14 nəfəri qiyabi olaraq ölüm cəzasına məhkum edib. Onlar müharibə cinayətləri, insanlığa qarşı cinayətlər və soyqırım törətməkdə təqsirli biliniblər. Və sonda, Taylandın paytaxtı Bangkokda yerli vaxtla gecə yarısı radələrində insanların sıx olduğu restoranda yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində təxminən 30 nəfər həyatını itirib. Yanğın iyulun 12-sində gecə Çatucaq bölgəsindəki Ronch Birna Latpora adlı restoranda qeydə alınıb. Başnazir Anutin Charnivurakulun 30 nəfərin cəsədinin tapıldığını, digər xəsarət alanların isə xəstəxanaya yerləşdirildiyini bildirib. Hadisə şahidləri qeyd edirlər ki, restoranda elektrik kəsintisi, daha sonra isə partlayış baş verib. Yanğın söndürənlər əlavə nəzarətə alınana qədər qatı sürətlə yayılıb, bir çox insan çıxışı yolu tapa bilmədiyi üçün tualetlərə qaçıb və orada boğularaq ölüblər.

Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın, indi isə hadisənin ifasında Sevmiyor musiqisini dinləyirik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün səhnəmizdə ömrünü sənətin və mədəniyyətin hər bir sahəsinə həsr etmiş böyük şəxsiyyətdən bəhs edəcəyik. Teatr, balet, rəqs, folklor, kölgə oyunu və hətta illüziya. Ömrünün sonuna qədər yorulmaq bilmədən öz tayı bərabəri olmayan elmi savadı və əsərləri ilə zəngin mədəniyyət tariximizi işıqlandıran dahi şəxsiyyət Metin Andın incəsənətə verdiyi töhfələrdən danışacağıq. Metin And 1927-ci il iyunun 17-sində İstanbulda dünyaya gəlib. Bankir ailəsində böyüyən Metin 1946-cı ildə Qalatasaray liseyini bitirib. Ardınca isə İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsindən məzun oldu. Lakin onun zehni dərinliyi hüquq kitablarının arasında sıxışıb qala bilməyəcək qədər geniş idi. O, hələ lise illərindən daxilindəki incəsənət sevgisinə bələd idi. Hüquq təhsili aldığı illərdə paralel olaraq da konservatoriyaya davam edir, Cəmal Rəşid Rey kimi dahi sənətkarlardan dərslər alırdı. Magistr təhsili üçün İngiltərəyə getməsi isə onun üçün əsil dönüş nöqtəsi oldu. Qanun maddələrinin soyuqluğu onun daxilindəki musiqi və teatr eşqinə məğlub oldu. Buna görə də yönünü tamamilə incəsənətə çevirən Metin And 1953-cü ildə Türkiyəyə qayıtdı. O öz qələmi ilə jurnalların səhifələrində sanki yeni dünyalar inşa etməyə başladı. Dövrün ən intellektual nəşrlərində musiqi, balet, opera və teatr haqqında dərin məzmunlu məqalələr yazmağa başladı. Bu parlaq bilik və təcrübə onun qarşısında

sonunda Rockefeller fondunun kapılarını açtı. Kazandığı tegaüdle New York ve London'a giderek balet, opera ve teatr mərkəzində mükemmel təhsil aldı. Vətənə qayıtdıqda isə onun üçün əsl böyük səhnə açıldı. Usta sənətkar Ankara Universiteti Dil və Tarix Coğrafiya Fakültəsinin teatr bölməsində mühazirələr oxumağa başladı. Metin Andın akademiyadakı fəaliyyəti həm də Türkiyə incəsənət tarixinin əsaslarını formalaşdırdı. O, 1969-cu ildə Osmanlı dövrünün teatrı olan təsirlərini araşdırdığı elmi işi ilə fəlsəfə elmləri doktora dərəcəsini aldı. O, yenə də dayanmadı və tədqiqatlarını daha da genişləndirməyə başladı. 1975-ci ildə Osmanlı teatrı adlı disertasiyası ilə dosent, 1980-ci ildə isə hamımızın heyran qaldığı milli kölgə oyunlarımızı dünyaya tanıdan fundamental tədqiqatı ilə professor elmi adını qazandı. Təqvimlər 1994-cü ili göstərdikdə o təqaüd ayrıldı. Lakin incəsənətdən və yazı-pozu işlərindən heç vaxt uzaqlaşmadı. Onun savadlığı artıq sərhədləri aşmışdı. Böyük alim həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricindəki bir çox universitetdə qonaq müəllim kimi mühazirələr oxumağa davam edirdi. Onun ən çox keyif aldığı məşğuliyyət isə bir zərgər dəyəkliyi tək tarixi sənədləri toplamaq idi. Gənclik illərindən itibarən ayaq basdığı hər bir ölkədə, gəzdiyi hər bir şəhərdə kitabxanları və arxivləri dərindən araşdırırdı. Beləliklə də unudulmaqda olan minlərlə məlumat və sənədi yenidən gün üzünə çıxardı. Ömrünün son illərində belə dayanmadan çalışırdı. Ənəvi teatrı dünyaya tanıdan o unikal kitablarını yeni nəşrlərinə hazırladı. Yeni əsərlər ərsəyə getirmək üçün yazı masasının başından bir an belə qalxmırdı. Metin And sadəcə teatr səhnəsi ilə məhdudlaşan bir şəxs deyildi. O, səhnə sənətlərinin hər bir rənginə toxunmağı bacaran universal bir dahi idi. Rəqs, musiqi, opera, balet, ədəbiyyat və hətta illüziya haqqında qələmə aldığı yüzlərlə əsəri ilə mədəniyyət dünyamıza çox şaxəli bir güzgü tutdu. Onun yazdığı hər bir kitab bugün teatr və folklor dünyası üçün əvəz olunmaz bir xəzinədir. Eyni zamanda tələbələr və tədqiqatçılar üçün onların yolunu işıqlandıran mühim bir öndər rolunu oynayır. Onun Dionysos və Anadolu kəndlisindən Qaragözə, ritual dramdan türk kəndli rəqslərinə qədər hər bir əsəri bu torpaqların köklərini əbədləşdirdi. O, teatr tariximizi öz dövrünün yaddaşına həkk etdi. Osmanlı dövründə türk teatrı, ənəvi türk teatrı, kəndli və xalq teatrı ənələri və Cumhuriyyət dönəmi türk teatrı kimi şah əsərləri bugün dərslərimizdə və akademik tədqiqatlarımızda müraciət etdiyimiz ən fundamental rəsmi mənbələr sayılır. Məhz bu unikal əsərlərin ən başında oyun anlayışının o heyranlıq yaradan ciddiliyini və dərinliyini təhlil etdiyi əfsanəvi əsəri gəlir, oyun və bügü. Anadolu'daki uşaq oyunlarından tutmuş xalq rəqslərinə qədər bütün təzahürləri incə-incə işləyən bu möhtəşəm kitab, bugün universitetlerimizde tədris olunan oyun ve medeniyet derslerinin de esasını fundamental sütunu təşkil edir. Eğer bugün milli sahnemizi, köklerimizi ve teatrımızın hardan başlayıp hara doğru ilerlediğini layiqince anlayabilirse, buna göre Metin Andın o evvelsiz emeğine borçluyuq. Metin And ənəvi teatrın köklerini kölgə oyunundan kuklaya, məddahlıqdan kənd meydan tamaşalarına qədər əsrlər boyu keçdiyi mərhələləri dünyada böyük əks-səda yaradan tədqiqatları ilə ortaya qoyub. Osmanlının son dövrlərində Cumhuriyyətə qədər uzanan müasir teatr tariximizi qələmə alarkən Osmanlı şənliklərini, illüziya sənətini xüsusi bir şəkildə tədqiq etdi. Bundan başqa o dünya balet və opera tarixində türk obrazının izlərini araşdırdı. Bu nəhəng araşdırma həvəsinin və məhsullarlığının arxasında bizə miras qoyduğu çox zəngin əsərlər var. Böyük alimin tam 54 kitabı və 1500-ə yaxın elmi məqaləsi mövcuddur. Dünyanın dörd bir tərəfində yüksək qiymətləndirilən bu böyük əmək saysız böyük mükafat və ordenlərlə taclandırılıb. Görkəmli elm xadimi Türk Dil Qurumu Elm Mükafatı, Türkiyə İş Bankası Elmi Araşdırma Mükafatı və Sedat Simavi Sosial Elmlər Mükafatına layiq görülüb. Sərhədləri aşan tarixi xidmətləri sayəsində Fransa Hökumətinin Sənət və Ədəbiyyat Ordeni, İtaliya Prezidentinin Cəngavərlik Ordeni və Türkiyə Elmlər Akademiyasının Xidmət Mükafatı kimi
bir çox nüfuzlu mükafatlarla da təltif edilib. Təqvimlər 30 sentyabr 2008-ci ili göstərdikdə, böyük alim Ankara'da keçirdiyi ürək tutması nəticəsində qəfildən aramızdan ayrıldı. O, doğulduğu torpaqlarda, İstanbuldakı yeni Topkapı qəbirstanlığında dəfn olundu. Səssizcə bu dünyaya əlvida deyərkən, arxasında pərdəsi heç vaxt qapanmayacaq zəngin bir kitabxana qoyub getdi. Əziz teatr sevərlər və bu sahədə təhsil alan gələcəyin parlaq gəncləri. Əgər teatr, incəsənət və folklor sayəsində akademik bir yolda irəlləmək, bu torpaqların köklərinə enmək istəyirsinizsə, indidən Metin andı oxumağı və onu araşdırmağı başlamalısınız. Çünki onun geridə qoyduğu oyna Hank İrs bu sahədə sizə bələdçilik edəcək zəngin mənbədir. Unutmayın ki, gələcəyin uğurlu səhnələrini qurmaq, keçmişin o əvəzsiz yaddaşını dərindən anlamaqdan keçir. Növbəti buraxılışımızda görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.

Milletler başlığı altında bugün size Likya Birliği'nin paytaxtlarından Ksantos ve bölgenin dini merkezi Liton qədim şəhəri hakkında məlumat verəcək. Mətli Neslihan Dəyirmənçioğlu hazırlayıb.

Kırım'dan ibaret Likya Birliği'nin en önemli şehirleri sırasındadır. Bunlar Anadolu'nun min illik hikayesinden bahseden şehirlerdi. Simürk kuşu kimi küllerinden tekrar tekrar doğan kederli tarihiyle Xantos ve mifolojiye esaslanan maraklı kuruluş hikayesiyle Leton bu şehirlerin qabaqçılarındandır. Aralık dənizi bölgəsi bir çox sivilizasiyaları əhatidir və sayısız hesabsız mədəniyyətlərlə yoğrulur. Antalyanın Kaş rayonundakı Xantos da bunlardan biridir. Ellenistik dövrdən başlayaraq Xantos, Roma və Bizans dövrlərinin təsirlərinin və xarabalıqlarının olduğu ən möhtəşəm antik şəhərlər sırasındadır. Ən əhəmiyyətli inzibati mərkəz və eyni zamanda Likya Birliyinin paytaxtıdır. Xantos çayının, yəni indiki Eşen çayının münbit torpaqları üzərində qurulmuş və bölgənin aparıcı şəhəri olduğu üçün sayısız hesabsız hücumlara məruz qalmışdır. Qədim dünyanın tanınmış şairlərindən biri olan Homer İlyada dastanında Xantosu Troya müharibələrində iştirak edən əskərlərin vətəni kimi təsvir edir. Döyüşçü xalq olduqları üçün tarixlərində məğlubiyyət sözü yoxdur. Farsların işğalı zamanı onlar öz şəhərlərini son ana qədər müdafiə ediblər. Lakin Farslar şəhərin su yolunu kəsərək cəmaatı susuz qoyublar. Daha sonra isə vəziyyət daha acınaqçılıdır. Təslim olmaqdansa ölümü seçirlər. Tarixin atası kimi tanınan Herodotun dediyinə görə əsir yaşamağı düşünməyən Xantoslular qadınları, uşaqları, qiymətli əşyaları bir qalaya qoyub yandırırlar. Kişilər isə ölənə qədər vuruşurlar. Sonra Xantos külləri üzərində yenidən qurulur. Şəhər müxtəlif vaxtlarda bir neçə dəfə mühasirəyə alınır. Hər dəfə yenidən qurulur. Məşhur Roma əsgəri Mark Yuno Brutun komandanlığı altında böyük müharibədə yerlə yeksan edilir. Dövrün Roma imperatoru möhtəşəm şəhərin bu vəziyyətə layiq olmadığını düşünərək Xantosun yenidən qurulması üçün göstəriş verir. Şəhər yenidən salınır. Bizans dövründə episkos mərkəzinə çevrilir. Ərəb basqınlarından sonra tamamilə tərk edilir. Xantos birdən çox sivilizasiyanın müşahidə oluna biləcəyi qədim şəhərdir. Həzin hikayəsi ilə diqqət çəksə də onu digər şəhərlərdən fərqləndirən başqa bir xüsusiyyəti də var. Likya dövründə ucaldılmış məzardaşları və qaya məzarları. Likyalılar tərəfindən bölgənin təbii materialı olan əhəng daşından tikdirdikləri qaya məqbərə məzarları hazırda ən maraqlı mədəni irs ünsürlərindən biri hesab olunur. Şəhərdə 15-ə yaxın böyük ucaldılmış məqbərə var və mütəxəssislərin fikrincə rayondan kənarda bu türbələrin nümunələri yoxdur. Likya dilində ən uzun daş yazılara da yalnız burada rast gəlinir. Xantosda həmçinin 3 agora, 1 teatr və daş səkilərlə möhkəm şəkildə üzə çıxan böyük bir əsas küçə var. Qədim teatrda diqqət çəkən dərin orkestr çuxuru bu tikilinin Roma dövründə qladiator döyüşləri üçün istifadə edildiyinin sübutudur. Teatrın səhnə binasının və birinci mərtəbəsinin ön dekorasiyası günümüzə qədər gəlib çıxmışdır.

Santos xarabalıqları qədim Leton şəhəri ilə birlikdə Likya sivilizasiyasının orijinallığı və qazıntılar zamanı ortaya çıxan tapıntıların əhəmiyyətinə görə UNESCO-nun Dünya Mədəni İrs siyahısına daxil edilmişdir. Qədim dövrdə Likyanın dini mərkəzi olan Leton Xantos'dan cəmi 4 kilometr məsafədədir. Leton şəhərinin qurulması mifoloji hekayə ilə izah olunur. Leton şəhərinin qurulması tanrılar tanrısı Zevsin ilə Leto ilə münasibətindən ikiz uşaqlar.

2200 il əvvəl tikilmiş teatr qədim Liton şəhərində günümüzə qədər gəlib çıxan tikillər arasında ən yaxşı vəziyyətdədir. Şəhərdə aparılan qazıntılar zamanı 3 məbədin qalıqları, abidəvi fəvvarə və bəzi yazılar gün işığına çıxarılıb. Şəhərin ən böyük məbədi Apollon və Artemidanın anası Leto'ya həsr olunmuş Leto məbədidir. Məbədin yanında Yunan, Arami və Likya dillərində yazı da tapılmışdır. Digər məbəd isə Yunan mifologiyasında incəsənət, musiqi və ilham tanrısı Apollonun adına tikilmişdir. Bu iki məbədin ortasında digərlərindən daha kiçik olan Artemida məbədi yerləşir. Qazıntılar zamanı Artemida və Apollonu təmsil edən və içərisində ox, yay və lira olan mozaika aşkar edilmişdir. İşıq ölkəsi Likya birliyinin hər bir şəhərindən ayrı-ayrılıqda danışmaq, onlar haqqında məlumat vermək uyğun olardı. Bu şəhərlər buna layiqdir, lakin təəssüf ki, vaxtımız buna imkan vermir. Buna görə də bu təsirli sivilizasiyanın qalıqlarını izləmək istəyənləri Türkiyənin ilk uzun məsafəli piyada yolu olan Likya yoluna dəvət edirik. Likya yolu Fətiyə, Kaş, Kalkan kimi turizm mərkəzlərini, Patara, Olimpos, dənizin dibindəki Aprial və bir çox digər əhəmiyyətli qədim şəhərləri görə biləcəyiniz bənzərsiz bir yoldur. Təbiətlə tarixin iç-içə olduğu qədim marşrutdan ilham götürən bu 550 kilometrlik marşrutda Likya mədəniyyətinin mühtəşəmliyinə şahid ola bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, bugünkü sözümüzdə Anadolunun ilklərində Likya birliyinin paytaxtlarından biri, dəfələrlə külləri üzərində yenidən ucalmağı başaran antik Xantos şəhəri və onun kədərli hekayəsi, dünyanın dini mərkəzi olan qədim Leton şəhəri və mifologiyaya əsaslanan maraqlı quruluş hekayəsindən danışdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçədək. Türkiyə Xarici Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Nazir Hakan Fidan bu gün Parisdə Ukrayna mövzusuna keçiriləcək Könüllülər Koalisiyasının liderlə samitində iştirak edəcək. ABŞ İran cənubundakı şəhərlərinə hücum edib nəticədə çoxsaylı partlayışlar baş verib. İran dövləti bölgədəki ABŞ-a məxsus hərbi bazaları hədəf alan geniş miqyaslı raket və PUA əməliyyatına başladığını bəyan edib. Ukrayna ordusu bir gecədə Rusiyanın kölgə donanmasına aid 14 gəmiyə zərbə indirib. İsrail işğal altındakı Şərqi Qüdsün fələstinlilər yaşayan Umlison məhəlləsində təxminən 450 qeyri-qanuni yaşayış evinin tikinti planı təsdiqləyib. Suriya Prezidenti Əhməd Əşara Bəşər Əsəd rejiminin 2024-cü ildə süqut uğramasından sonra ilk dəfə toplanan yeni seçilmiş parlamentin açılışını elan edib. Sudanda antiterror məhkəməsi Çevik Dəstək Qüvvələrinin başçısı Hamiddi kimi tanınan Məhəmməd Həmdan Dağaonun qiyabi olaraq ölüm cəzasına məhkum edib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Recep Özdənbəydi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və ya sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.